0: My daddy used to sing the song. It says, if we never meet again, this side of heaven.
1: Who's got the story?
0: As we struggle.
2: Everybody knows who I am. Don't know my voice as much as they know how I look.
3: En helt særlig look.
1: Og sange, der har fulgt generationer.
0: Somewhere in heaven.
3: Dolly er her ikke mere. Stemmen, sangen og musikken lever videre. På Classic Pop skruer vi op for Dolly Parton med ekstra meget af musikken fra hendes lange karriere.
4: I want to thank all the people out there through all these years.
3: Classic Pop hylder Dolly Parton.
5: Rest in peace, Aunt Dolly. May God bless Dolly Parton. And may God bless you all.
3: Dolly Parton Weekend på Classic Pop.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.